اللي مش خايف ايه شو ما قدرت هم دايما نشوف مفكر مفكر مفكر مفكر مش رايح مش رايح لمحل تعرف دي اني انا شو عم بحكي انا بشوفك انا بسمعك مبين عليك مش كتير مرتاح روق راسك ولا ما حدا مرتاح ما حدا مرتاح بالبيت طلعت البيت طلعت مضيع وقتك مش عارف لوين رايح انا قلك يلا يلا نروح يلا نجرب يلا نظهر طلعت تاني حشرج طلعت لحالك شو بتعمل لحالك هي طلعت تعرف انت مين وانا بعرفك.